پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک و وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: بۆ ناسینی ڕاستەقینەی پەروەردگار و پایەکانی ئیمان، بۆ بنیادنانی بیروباوەڕێکی پتە و پاکردنەوەی دڵ و دەرون و ڕەواننەوەی گومانەکان، بەرنامەی بیروباوەڕی موسڵمان پێشکەش دەکرێت. برنامه بیرو باوری مسلمان آماده کردن و پیشکش کردنی مامۆستا حسن علی بۆسکێنی. برنامه بیرو باوری مسلمان
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ويقين برزان خوشبستان لهر شويكن لهر جيقائكن صلاة ورحمتي إخواتان لسربي خوشحار كدين وخزمتان لبرنامي بيروباوري مسلمان من دموية وەکو جارەکانی تر ئاماژم پێدا ئیمان بە شێوە کردەییەکەی بە شێوە عملیەکەی وەکو کە قورئانی پیرۆز وێنایدەکان بە شێوە عملیەکەی وەکو کە قورئانی پیرۆز وێنایدەکان نیشانی ئێوەی بدەین بۆیە ئێمە نمونەگەلێکی

ئێستاش وابستەین پێتەوە، ئەی پێغەمبەر دەسمان لە تۆ نابێتەوە و نابێتەوە. تۆ پێغەمبەری خاتەمی، نەک بۆ عەرەب بۆ عالەمی، قەڵاچۆی حەسرەت و غەمی، بەخشندەی بەبێ ڕکابەر تۆ خۆت حاتەمی حاتەمی. الله الله چەندە لای خوا خاتر جەمی.

توالا چینێک لە کوخ و ئەرزاڵا خوێنیان ڕشتن وەکو عوسمان بەسەر قورئان و بەرماڵا ئێستاش وەکو ئەو سەردەما کوڕی گەورەی موسەیلەما مەندێلی بەستۆتە سەری سەرێک لە ناو سەرانەوە بە دڵێکی ڕەشی وەکو قەترانەوە بە فێسەوە و لە نزیکی مەترانەوە زۆر بە هەردووکیانە ڕاماین بۆمان لێک جیا نەکرانەوە لەگەڵەوەکانی تردا کە پیاوی پیاوی پیاوەکەن قاچی ئیسلام ئەبڕنەوە کەچی کلی لە چاوەکەن دۆ دۆشاو تێکەڵاوەکەن لەبەر ساسۆکیەکەی فەهدا سەد چەورەی و ماستاوەکەن پاڵەوانی فلیمەکەن ئەکتەری ناو ئاژاوەکەن کاڵک خۆر و کاڵک ڕنن ڕاوچین خاوەنی داوەکەن لە ئاوی لێڵا ڕاوەکەن لەسەر جەنازەکەی حەمزە مەیلی گۆشت و خوێناوەکەن گوڵە نێرگز وشک دەکەن پەیکوڵی تاڵ پاراوەکەن پشت لە ئەهلی قورئانەکەن لە یەهودا سڵاوەکەن وەڵا دەست بەرن بۆ کەعبەش قولفی کەعبەش گڵاوەکەن درەختی بین دارێکی لار و بێبەرن ئەی نابینن گڵای درەختەکان وەرین ئەوان سەوزن هەڵناورن ئەی پێغەمبەر زۆر مەحاڵە و نەخشەکانیان سەر ناگرێ داری چنار باڵای بەرزە لە بیم و توربە ناکرێ وەعدی خوایە ئەم ئومەتە نەخۆشیش کەوێ نامرێ هاکا تۆفانەکەی نوح هات بەربەست خۆی بۆ ڕاناگرێ هەر کە سواری کەشتیەکەی محەممەد نەبێ هیچ کەس پەنای بۆ نادرێ ئەی پێغەمبەر لە تۆ فێربووین ئیمان و چاکەکردنمان تێشووی چاکەی دوای مردنمان دەست نوێژ و سوژدەبردنمان نازی منداڵی هەتیومان ڕێزی پیری پشتچەمیومان لە تۆ فێربووین داوێن پاک بین پیاوی چاک بین گزی نەکەین دزی نەکەین لە ڕووی پاشای ستەمکارە چەورەیی و سەرکزی نەکەین

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وأسوتنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برزوازي صلاوي خواي قورتان لبه خوش حالين لألقيكين وي برنامكتان دا برنامي إيمان وآسودي بيك شاد بينوا خوش ويستكانم لألقي رابردو دا باسمان لوكرت تصوري إنساني بروادار بودرو سبوني أم قردنا وسرنجداني لويكا هر بارچو بشيكي بديهن روان أركيكي لأستويا ودوا زنجيرو دوا خالي همو أو شتا بيكا وقريد روانا بريتيا لخزمتي أم إنسانا لقردونا هرچی بدیهن راو لآسمانو لزویو لوی لنیوانیان دا هیا هموی مسخر بو ام انسانا سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. امرو با هموشتیک خزمتکاری اوا هر یکیگ لوانا ارکیگ جبجه دکا بو اوی خزمتی ام انسانا بکا. انسان لسرنجدانی بونور دگاتا او پرسیارا ای مروف چه ارکیکی لأستویا تیدگا لو حقیقتک ربنا ما خلقتها دا باطلا تیدگا کپروردگار تو ام بونورت ببیهو دبدی نهین ناوا معلوم آمان جو مبستی کی لپشتویا بلام ام آمان جو مبست چیا بدل نیایی و بعقل پی پی نابره بوی دبه خوای پروردگار جل جلالوهو لرگی بشک لمرو وکان خوای آنوا که خوای گوره بویستو حکمتی مزنی خوی دسنیشانیان اکا پیامی خوی بنیره بومرو وکان تا لره و رنمایی ور بگرن کمروف ام بدیهن راوانه لپناوی او بدی هاتون ای مبستی چیه لم بدیهنانه و امرو و چه ارککی لأستویا ایتر براستی لیرو رولی وحی دست بدکت وحی خوایی رنمایی و تابلوی کی هدایتا تا پیمان بفرمت ایوه لکوه و هاتون لیره ارکتان چیه و دوای ایره برو کوه درون دوای اوه پیمان دفرمیت اوشتانی که لره و رزامندی خوای پروردگار بدسته هینن بریتین لمشتانه و همو او سنورو هیلا سورانی که دبیت مروف نین بزینیت لو رن ما یو پیام آسمانی دا دست نشان کراون ایتر مروف با آسوده ای دا جی و نابه لرگای بکارهنانی عقلی و بوشت غیبی کن بلت آخر من حزکم خاونی امبون و ربناسم بس نازانم هرچی بیره کم و علم اوی دا صلاتی ببه بس نازانم سنوری دا صلات کانی کوی بلام مروف کاته لرگی وحی و بو بابتک دروانه تیدگا که امروف خواب دیهناوا خواه که خاونی نودو نوناوی برزو شرینا که هر یکی لو ناوانا بشک لگوری و ده صلاتی پروردگار لکمالو جلال و جمالی پروردگار بمروف دناسنت و هو القاهر فوق عباده و يرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون او ذاتا دستلاتي بسنوري هي بسر بندكاني دا چندها فریشتی چاو دیرو تومار کر دنیره بوسر ایوه دتان پاریزه خطا اوکاتی مرگ دیتو یخبه کسیکتان دگره او کاتی ایتر فرشت روان کراو کان من گیانی دکشنو لکاتک دا اوان لکارو کردوی خویان کم ترخمی ناکن چونکه اوان لا یعصون الله ما امرهم بلکو ویفعلون ما یؤمرون خواچون بفرمه اوادکن امبون ورا بدیهن راوا که قرآنی کی کراوو مشهوده لبردست مانا بسرنجدان و رامان لی ایمان و بروامان بهزده به تیدگین و خلق کل شیء فقدره تقدیره خوای پروردگار هموشتی که درست کردوه با اندازو قبارو شیوو تامو بونو رنگو بابتو تایبت بخوی همه جور نقشه جوان و رکوپی که با هموشتی کداناو بشیویک که پیوستیکانی آدم زاد دابین بکا و خزمتی ام انسانا بدی بهنه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان خور مانگیشی بحسابه کی ورد و دقیق درست کردون دایناون لخلقکانی خویان داو هردم لسوران و جولدان استیرو درختکان روک بقدو درخت برزکان همویان کرنوش دبن با درستکارو بدیه نری خویان لنخشی دیاری کراوی درناچن آسمانی برزو بلند کردو توا بی کولکو بیستون ترازو پیوری با هموش تک داناو هموشت بیاسایو هیچ تک به همرکیو ببهودا بدی نهاتوا بای پیوست آدمی زادیش برنامو یاسای هبه لچوارچوی رن ما یکانی وحیدا لچوارچوی قرآنو سنتی راستو درستا تنانت خواباسی باران اکا جل جلاله قدلو پکانی چندو چونو لکوی دی بارنه باسی دکا که همو با میزانو با اندازگیریو با بری دیاری کراو دی تخوارو خوای گور بدیه ناو و انزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون هر ایمه لآسمان و با اندازو نخشی کی دیاری کراو باران من باراندوو انجا لناخی زوی دا جهگیر من کردو بگو من ایمه بجورها شیو دتوانین او آولنا و برینو او سرچاوانا وشک بکین کواتا فعالی مؤثر بدیهنری حقیقیه هیچ کسیک خوبش نیه لبدیهنانی شتکان دا مروف دا گنجه پیش ساز به بدیهن راویکو بدیهن راویکی دیگه یا چند بدیهن راویک پیکو تکل بکاو شتیکیان لی بسازینه بلام ناتوانه رگزو تخم بنرتیکانی بدیهن راوکان بدی بهینت واتا ناتوانه مروف بمخلوقات شتیک اضافه بکات بس دتوانیت لمخلوقات شراوکان بدوزیتوا یان لناو اواندا بتیکلاو کردنیانو بتفاعلی کیمیایی یا فیزیایی شتیکی تری دست کهوه ایما ابینین لسر شتکان که دروس کراون لکارگه اگداد دوتره صنع مثلا في العراق بلام ناوتره خلق في العراق چونکه پیش سازیه مروف با پیشو با عقل کاری خوی دتوانشته بسازینه لوی کبونی هیا لوی کتخمه بنرد یکانی هیا بلام ناتوانه شتیک خلق بکا و ام بدیهن راوانه هیچی بر ریکوتو بسروشت بدینه هاتوا لخوی و شتیک بدیهات به شتیوا بونی نیا و مروفی جیر هرگیس گوی بم قصو قصلو کانن هادا او واقعو او بیرکردنەوەی مرۆڤ ئادەی ڕۆژێ لە ڕۆژان سەرنج بدا تەنها یەک شت لەناو ئەو هەموو هەزاران و ملیۆنان بەدی هێنراوەدا یەک شت بە سوتفە بەدی هاتبێ و دروست بووبێ لە سەردەمی پێشەوا ئەبوو حەنیفەدا کۆمەڵێک خەڵکی بێباوەڕ داوای مناقەشە و گفتوگۆیان کرد لە پێشەوا بەڵکو کاتێکیان بۆ دابنێت پێکەوە دابنیشن و گفتوگۆ لەسەر ئەوە بکەن ئەوان لە توانایاندا هەیە بەوی بسەلمێنن کە ئەم بوونەوەرە لە خۆیەوە بەدی هاتووە و پێویست ناکا خوایەک بەدی هێنابێت ئەویش ئامادەی دەربڕی بەڵێ ژوانی پێکگەیشتن ئەو بەری دەریا بوو بەڵێ لە ناو شاری بەغادا کاتێ کە مەوعیددان رابوو بۆ نمونە کاتژمێر دوو دیاری کرابوو ئەو دەخولەکی بەسرا تێپەڕی جاچووە ئەوێ کە تەشیفی ڕۆیشت پێیان و دواکەوتی وتی ئەوەی ڕاستی بێ دەمێ کە بەڕێکەوتۆم بەڵام هاتم سەیرەکەم کەشتی نییە بپەڕمەوە بۆ یەوەستام باش بوو کۆمەڵە تەختە هاتن و ڕیزیان بەست و ئیتر بۆ خۆی کۆمەڵی بزماریش هاتن و ئەو تەختانەی پێکەوە گرێدا و هەموو شتەکان هاتن و ئاسن و چی و ئەمانە و سەوڵیش هاتە ئەوێ و ئیتر خۆی سەوڵەکان لێدران و منیش سوار بووم و وا هاتم بەڕاستی ئەوەش کاتی ئەویست ببوورن کە دوا کەوتم هەموو ئەوان دایانە قاقای پێکەنین ئەخر خۆتۆ پیاوێکی ژیری خۆتۆ لێرە پێت ئەڵێن پێشەوای مەزن ئەلئیمام الئەعزەم ئەمە کەی بەعەقڵی تۆ ئەخوا کە ئەو تەختانە لە خۆیانەوە بێن و کەشتییەک یا بەلەمێک بەڕێکەوت دروست ببێ و تۆ سواری ببیت و خۆی سەوڵ لێ بدا و بێیتە ئەمبەرەوە ئەی تۆ نازانی خۆی ئەمەش دنیامان بینیوە شتیوا هەرگیز مومکن نییە ئەویش فەرمووی بەڵێ منیش هەر بۆ ئەو ڕاستی هاتم کە ئەم بوونەوەرە هەرگیز بەڕێکەوت دروست نەبووە ئاخر ئێوە ئەقڵتان ڕێگەتان پێنادا بەلەمێکی بچکۆلە بەو شێوازە لە خۆیەوە دروست ببێ من بگەیەنێتە ئەمبەر چۆن ئەقڵتان ڕێگەتان پێئدا کە ئەم خۆرە ئەم ئەستێرانە ئەم ئاسمانە ئەم هەموو کەشکەشانە ئەم شتانەی بە بەرچاومانەوەن لە ئاو لە شاخ و لە زەوی و لە هەوا و لەو تەنسیقە جوانە بەو شێوازەی کە شایستە بێ بە ژینگەی ژیانی ئەمرۆڤە ئێوە بڵێن لە خۆیەوە بەدی هاتووە بەڵێ بەڕاستی ئەوان وتیان مامۆستا بەڕاستی وانەکەت کاریگەر بوو پێویست بە دانیشتنەکە ناکە بەخوا ڕاستەکەی ئەم بوونەوەرە هەرگیز هەرگیز لە خۆیەوە بەدی نایەت سید قطب بەڕەحمەت بێ لە پێشەکی فی زیلال القورئاندا دەڵێت لە سایەی قورئاندا فێربووم کە لەم گردونەدا شتێک بوونی نییە کە ناوی ڕێکەوتی کە ڕووکوێر بێت یان لە دەستدەرچوونێکی لە ناکاو بەڵکو وەکو خوا دەفەرمێ جەللە جەلالوه ئینا کل شیئ خەلقناه بقەدەر وخلق كل شيء فقدره تقديرا إما هموشتك من بأندازو بيوانا بديه ناوا همو كارو فرمانك حكمتك لبشتي ويتي بلام حكمتك الشارع ويقول كزور جار ديدو ديد جاي كرتي مروف بي بينابت بلي خوش ويستكانم براستي كاتي إنسان سرنت دا بديه روان خوائك حكيم وبتوانا بەدی هێناون و دەزانێ کە هەر یەکێکیان ئەرک و وەزیفەیەکی لە ئەستۆیە دڵنیا لەبێ لەوەی کە ئەمرۆڤەش ئەرکێکی هەیە ئیتر دەگەڕێتەوە بۆ وەحی هەست بە ئاسوودەیی دەکا خوایەکی بەتوانە ئەم شتانەی بە حکمەت دروست کردووە ئەمرۆڤەی کردووە بە گەورە و سەرداری ئەم جیهانە ئەرکەکانی ئێرەی جێبەجێ بکا بۆ هەمیشە ئاسوودە و بەختەوەر دەبێ لێرە لە ناڕەحەتیەکانی ژیانە چاوەڕێی پاداش دەکا ئیتر دڵ و دەروونی ئاسوودەیە لخوشیکان عصباسی پروردگار دکا اویشی بوده بیت اجرو پاداشت اونده تر خوشیکان چیجی پیده گینو آسوده دبی عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير پیغمبری خوا فرموی درودی خوای لسر بی سرم سرما ولکاری بروادار هموشتکانی هر خیرو چاکو بر جواندین اگر توشی خوشی به شکری خوا به جدگینه خوا به پاداشت بوی دنوسی و دبه به خیر بوی اگرش توشی زحمت و مصیبت ببه صابر دبه لسری اویش بوی دبه بخیر و بپاداش بوی هم کاتکانی هر خیره مروه کیوا همیشه خوانی دلو درونه کی آسوده یا با امیده و بخوای پروردگارتان دست بیرم تالقی کنوی خوا یارو یاورتان به والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادوی محراب دمجک با بانگوازی پیامی اسلام.

مراویسو ڕەشی مەحموود لە ساڵی 1936 زاینیدا چەند ماڵێکی دیکەی بۆ زیاد بووە لەوانە حاجی فەریق، حەمەعەلی دەروێش فەرەج، حاجی تۆفیق، مانفایاق، حاجی سابیر، حاجی ئەولقادر، ئەحمەد حەمە ڕەشید فەرەج، حاجی عەلی حامید، عەبدوڵڵا محەممەد فەتاح، حاجی ئەولمەجید. گوندی نەوێ ڕۆژ لە دوای ڕۆژ لە ئاوەدانیدا بووە. لە ساڵی 1976 زاینیدا نزیکەی 120 ماڵی تێدا بووە لە پێشی ڕایگوێزاندا. بەشێک لە دانیشتوانی گوندی نەوێ کە بە بەگەکانی نەوێ ناسراون بە مڵک زەویزاریان لە مەحموو پاشای جاف کڕیوە بە لیرەی عوسمانی سەند و تاپۆی کڕینەکە لە لای بنەماڵەی کەسایەتی ناودار حاجی قادربەگ هەرماوە جگەلەوەیش تاپۆی مەلیکیان هەیە و ماوە. سەرەتا نەسروڵابەگ لە گوندی بانی شاردا نیشتەجێ بووە. لە ساڵی 1954 زاینیدا بۆ یەکەم جار قوتابخانەی نەوێ بنیاد نراوە لەسەر ئەرکی خێرخوازی گوندەکە بەڕێز عەزەتبەگ. بە شێوەی قوتابخانەی سەرەتایی نەوێ بووەتە چرای زانستی بناری شارە زوور و یەکەمین مامۆستا کە هاتووەتە گوندەکە و دەروازەی کڵۆمدراوی نەخوێندەواری کردۆتەوە مامۆستا مەحموود ئەمین بووە. هەموو ڕۆژێک بە سواری ئەسپەشێ دەکەوتە ڕێ و بەردەوام بووە لە بواری خزمەتگوزاری و زانست و ڕۆشنبیریدا. هەتا لە ساڵی 1999دا کۆچی دوایی کردووە. هەروەها چەند مامۆستایەکی تریش خزمەتیان بە قوتابخانەی گوندی نەوێ کردووە، لەوانە مامۆستا عومەر ئەخرا ناسراو بە مامۆستا عومەر مدیر و مامۆستا سعدی عەبا بەیلێ و مامۆستا عومەر سوور و مامۆستا عەلی محەممەد ئەحمەد و هەروەها مامۆستا عەبدوڕەحمان گەرمیانی. ئەو قوتابخانەیە لە پێگەیاندنی ڕۆڵەکانی بناری شارە زووردا ڕۆڵی بەرچاوی هەبووە بە تایبەتی بۆ گوندی نەوێ کانی ئاسکان، بانی بنۆک، بەردەبەل، قەڵبەزە. لەو بوارەدا چەندین قوتابی ڕەوانەی خوێندنگا ناوەندیەکانی شانەدەری و سەی سادق و هەڵەبجا کردووە. بواری دینداری و مزگەوت لە گوندی نەوێدا دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمە دێرینەکان. هەمیشە مزگەوت گەرم و گوڕ و ئاوەدان بووە. زانای لێنەبڕاوە چەندین مامۆستا و فەقێی تێدا بووە. مامۆستاکان مامۆستا مەلا فایەق ناسراو بە ئەڵمانەی و مامۆستا مەلا محەممەد ناسراو بە مەلا محەممەدی ملچەور و مامۆستا سەیەحمەد ناسراو بە سەیەحمەی نەوێ و مامۆستا قانیعی شاعیر و مامۆستا مەلا حەمەکەریمی نەوێ و شێخ محەممەد بەرزنجی و فەقێ محەممەد. ئەم گوندە دڵگیرەی نەوێ و شوێنەوار ئامێز لە بەرواری 29 دەی 1978دا ڕاگوێزراوە بۆ کۆمەڵگەی شانەدەری. لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1991 گوندی نەوێ جارێکی تر ئاوەدان کراوەتەوە و چەندین ماڵی بۆ گەڕاوەتەوە و چەند پڕۆژەیەکی خزمەتگوزاری نیشتەجێبوونی بۆ دابین کراوە. هیوای ژیانێکی خۆش و ئاوەدانی و بەردەوامی هەمیشەی بۆ تەواوی دانیشتوانی گوندی نەوێ دەخوازی.

شارەکەی زوحاق پێگەی هەر ماوە شارێ دێرینە شوێنی کەلاوە لە گوندی نەوێ هەتا شاری زوور نەخشەی هەر ماوە سنوور بە سنوور گەشتەکەی قانع شایەتی حاڵە بۆ مێژووی دێرین پێش چەندین ساڵە یا شوێنەواری چەندین ئاشی ئاو نەوە و نۆ دانەی تیابوو ناو بەر ڕۆی دوورە بنا شاخی گردنکەش جوان چەمی نەوەی گرتبووە باوەش بەشێکی تری بانی شێران بوو شاخی سورێن و خاکی ئێران کانی ئافەوان سەیرانگای بەهار بوو بە خۆشحاڵی کاروان ڕێگوزار گەورەترین دێ بوو نەوێ دووسەد ماڵ وێزگەی تەباهی نشینگەی خۆشحاڵ

پیوانێک ستایشی خدا دەکەن لەو مزگەوتانەدا کە بازرگانی و کڕین و فرۆشتن سەرگەرمیان ناکات و غافڵ نابن لە یادی خدا و ئەنجامدانی نوێژەکان و بەخشینی زەکات و لە ڕۆژێک دەترسن کە دڵان و چاوان تیایدا ئاوەژوو دەبن لە ترس و هەیبەتی ئەو ڕۆژە.

0: هرکاتێک ئەوانە بە کۆت و زنجیرەوە فڕێ دەدرێنە ناو شوێنێکی تەنگە بەرەوە لە دۆزەخدا داوای مەرگ و تیاچوون دەکەن و مردن بە ئاوات دەخوازن لەوێ
1: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا
0: ئەوسا پێیان دەوترێت ئەمڕۆ داوای تەنها مردنێک مەکەن بەڵکو داوای مردنی زۆر بێشومار بکەن و ئاواتی بۆ بخوازن
1: قل أذلك خير أم جنة الخلد

ئێما پێشتۆ ئەی محەممەد هیچ کەسێکمان لە پێغەمبەران ڕەوانە نەکردووە کە خواردنیان نەخوارد بێت یا بە بازاردان نەگەڕابن ئێمە هەندێک لە ئێوەمان کردۆتە هۆی تاقیکردنەوەی هەندێکی ترتان ئایا خۆ دەگرن و خۆ ڕاگر دەبن بێگومان پەروەردگاری تۆ هەمیشە و بەردەوام بینایە بە هەڵسوکەوتی بەندەکان

0: واتە شایستەی مەسئولیت هەڵبگریت. هەر ئەوەی کە خوای تەبارگوەتە عالا فەرمی ئینی جاعیلون فی الأرضی خەلیفە، یعنی من زاتێک ئەنێرم مەسئولیەتی پێدەم. ئەوە تا ئەو مەسئولیەتە ئەوەنە بە گەورەی و بە تەشریف و بە تەکریم ئەزانرا، مەلایکەکان ئێعترازیان کرد، گلەییان کرد بۆچی ئێمە نانێریت. بەڵام ڕەب العالەمین بەنی ئادەمی هەڵبژارد کەواتە شەرەفی پێداوە، ڕێزی لێناوە وە لەقەد کەڕەمنا بەنی ئادەمە. ئێمە ڕێزمان لە بەنی ئادەم گرت بەوەی کە مەسئولیەتی پێدرا. کەواتە مەسئولیەت گەورەترین شەرەفە و گەورەترین ڕێزە بە هەر زاتێک کە بدرێت، ئینسانەکان ئەو ڕێزیان پێدراوە، ئەو شەرەفەیان پێدراوە کە مەسئولیەت هەڵاگرێت. ئەمجا موختەسەرێکی تر لە دانیش لەو مەسئولیەتە، یعنی ڕێز نەگرتن لەو ڕێزەی کە لێت ئەگیرێ، نرخنەزانین لەو تەشریفەی کە بۆت دانراوە، دا ئامانڕێی لە هەموو شەرەف و کەرامەتێک. بۆیە ئەو کەسانی کە ئەو تەشریفە قبوڵ ناکەن، کە مەسئولیەتی دین و دەعوی هەڵناگرن، مەسئولیەتی بانخوازی هەڵناگرن، مەسئولیەتی بەندایەتی بوون بۆ خوا هەڵناگرن، ڕەب العالەمین جەهەنەمی بۆ دیاری کردوون، ئەسفەل سافلین دیاری کردووە. چونکە ڕێزێکی زۆر گەورەی لێنان، ئەمما نرخی ڕێزەکەیان نەزانی ڕەب العالەمین، دای ماڵین لە هەموو ڕێزەکان.
1: بڵێ مامۆسا عەزیز، بەدای بچۆ کە تێکەڵاویە کە بینیم لە نێوانی بەرپرسیارەتی و ئەمانەتە. جەناب تەزانی، ژیان ئەمانەتە، کات ئەمانەتە، تەمەن ئەمانەتە، گەنجێتی ئەمانەتە، قورئان ئەمانەتە، بەرپرسیارەتی ئەمانەتە. ئەمەوەسا کە ئەمانە هەمووی ئەمانەتە لە هەمان کاتە مەسئولیەتی ژنیە.
0: جارێ تا ئەمانەت نەبێ مەسئولیەت پەیانابێت. کەسێ لەو دەشتا دانیشو بۆ خۆی مەسئول لە چی؟ بەڵام کاتی گەلەڕانێکدا دەسی، ئیتر ئەو گەلەڕانە ئەمانەتە کەواتە مەسئولە لە پاراستنیان، بیان لەوەڕێنێ، ئاویان بدا، گورگ نایان خوا، دزنایان بات. کەواتە هەمیشە لە دوای ئەمانەت مەسئولیەتیت. دەی ئێمە ئەم هەمووشتانەی پێماندراون هی خوایە و ئەمانەتە لەلامان. ئەمانەتیش نەبە مەعنا لە سنوقادانی هەتاوەری ئەگرێتەوە.
1: خماوەسا کوردواری خۆمان هەندێشت بە ئەمانەتین تێگەشتون، ئەگەر پارەیەکی لابێ، ئاڵتوونێکی لابێ، شتێکەڵەن ئەمانەتە. بەس بە واتە ئامەکەی ئەوەی کە ئینسان ژیانی خۆشی ئەمانەتە لەلای بەم شێوەیە لە ناو کۆمەلگای ئێمە، یعنی بڵین
0: حاڵینین. زۆر ڕاستە، زۆر ڕاستە. ئەمانەت دوو بابی هەیە، یەکیان شتێکی جامدە،
1: مادیە.
0: بەڵێ، شتێکی جامدە پێت ئەترێ و ئالوێدایێنی. هەر لە مادیەکانیشە هەیانە جامد نییە. مەسەلەن هەر ئەوە پارێکت پێ ئەدرێت، ئەو پارە لە ماڵە دائێنێ هەتا ئەو ڕۆژەی باتەوە. خاکە نازێ بێڵێکت ئەداتێ، ئەڵەوە با لە ماڵی ئێوە بێ، لەوێ دایێنی نایی بە کەس نادەی بە ئەمانەت بە خەڵک، هەتا پێت بکرێ بەکاری ناهێنی هەتا ئی باتەوە. بەڵام کاتی کە تۆ مەسئولیەتی دائرەیەک ئەدرێ بەدەستەوە، ئەکرێ بە مدیری دائرەیەک و ئەمانەتی ئەو دائرە ئەدرێ بەدەستەوە، خۆدەگای دائرەکەدا ناخێ بچی تۆ ماڵ بڵێ وەڵا ناڵم دز بڕاتە ناوی. ئەبێ ئیش و کاری ئیدارەکە هەمووی بەجارەکە بکرێت. مەعمەلێ کارخانەیەک ئەدرێ بەدەستەوە، خاوەن کارخانە تۆ ئەکاتە مدیری بەجێ ئێهێڵێ، یعنی بە ئەمانەدایە دەستت. کەواتە ئەبێ ئیدارەی ئەم کارخانەیە بکرێ، ئینتاج وەکو خۆی ئەگەر زیایترینەکەی نابێ کەمتر بکا، و ئیلا لە ئەمانەت خیانەتت کردووە. کەواتە ئەمانەتەکان هەمیشە جامد نین. کاتی کە تۆ چاوت بە ئەمانەت پێدراوە، ئەبێ ئەو چاوە ئیش بکات. بۆچی پێداوی ڕەب العالەمین بۆ ئەو شتانە ئیش بکات؟ گوێچکات بۆ ئەو کارانە ئەنجامدا کە خوا پێی داوی بۆی. زمانت بخەیتە کار کە بە ئەمانەت پێدراوە، بیخێتە کار بۆ ئەو شتانەی کە خوا پێی داوی بۆی،
1: یعنی دەست و قاچ و چاوە
0: کە ئەکاتە هەموو ئەندامەکان کە لە ئیرادەی تۆیان.
1: بەرپرسیاریشی بەرامبەری لە هەمانکان.
0: بەڵێ بەڵێ، کاتی کە وتێ ئەمانەتە ئیتر پێدراو بوو، ئەوە کەواتە مەسئولی وەکو خۆی جێبەجێی بکەی، کاتی تەسلیمی ئەکەیتەوە خۆی و بەرهەمەکانی گوێچکەت، گوێچکەت و بەرهەمەکانی گوێچکەت تەسلیم بەخۆ ئەکەیتەوە. چاوت و بەرهەمەکانی چاوت، زمان و بەرهەمەکانی زمان.
1: ئەمە چۆن تەسلیمیانەکەی
0: ئەقڵ و زمان و کاتی کە تۆ مردی تەسلیمت کردوونەتەوە، ئەو کاتە لە دۆرە گیرێتەوە. ئەمجا مەلەفی گوێچکە دەرەهێنرێت، پێت درا بۆچی؟ چۆنت بەکاری هێنا؟ ئەگەر گوێگرتن لە عیلم و لە مەعریفە بووبێتە پیشەی، گوێگرتن لە خوێندنی قورئان و لە حاڵبوون لە قورئان و لە ئیسلام و لە علم و زانستی که سود بگین به بشریت اما تو وظیفه خوی ادا کردو و الا اگر لم پر حتا او پر گرانی و زرناو دهال بو یان قصه پیکنین و نکته بو اتراوش بو خوی قضیه کی ترو لبردمی رب العالمین چی جواب ادیتو ایت کلی اندام کانی تر عینه شد ام جایی نوا لا مسئله اسلاما کاتی کتو علی مسلمانم یعنی من تسلیمم با الله یعنی لجل فرمان رب العالمینم پتی کم کردو تم ملی خم اگر کلمه کدروز بیت داومت دست خوا با اراده خوی رام کشه بو هر لایک دی لم میدانا تو لگل ام دینا مسئولیتت چیه کاتی کتو مسلمانی یعنی دینی اسلامت قبول کردو لبرانبر ام دینی اسلاما تو چم مسئولیتی که انجام داوه که یکی گلوانا گاندنی دینی خواه بو عالما اگر علی هیچ اترو بخوی خطره چونکه سرزمین با امانت دراوت دست تاک تاکی همو من سرزمین با امانت دراوت دست تاک تاکی همو من ده اگر سرزمین گرک خواردی سرزمین همو فاسد بو سرزمین همو گنی ظالم و ستمکاران هاتن سرزمینی انداجیر کرد او کاتتو او امانتی درابو یلات بجیت هشتو گنی بجیت هشتو فوتا بجیت هشتو سربازی شیاطین همو انداجیر کرد تو بده سی خاری اگر تو بلای خوا هیچ چت نکردوا او همو سلاحی پیت بو هیچی بکار نهیناوا او همو امکاناتی پیت بو هیچی بکار نهیناوا هموی بدست کاری نکراوی داوی دست رب العالمین بشرت پیداوی بکاری بینی بو اعمانه بو نهشنی فساد بو هنانوی عدل بو نابردنی ظلم لابردنی ستم بو نجادانی لقوموان و مستضعفین لجرده سیستم کاران و ظالمان تو هیچ یک لمانه نکردوا دی جاگه کسی امینی شد گرتو خوشت هیچ یک نکرد کواتا او امانتا گنی لجرده سی تویا برپرسیاری تی لبرام بری عبیس زاکی ور بگرید
1: بله ما مثلا عزیز جنابت باسی او امانتا جسی و عقلی و روحی و بلی نفسی ها نکرد که وای گوره دعویتی به انسان لبرام بری برپرسیاره ایا ام امانتانی که انسان لبرام بری برپرسیاره ایا مهربه بکو چون الله بو خدمتی قرآن و خدمتی فرموده و آنها می یا عتیادی اکری زانسته مروی کانی تر همو زانسته کانی تر کوی زانسته کانی اگر انسان خوی به امانت ترخان که و کل پیانی خدمتی مرو بابه ایا هر امان خدمتی قرآن و حدیث نیه ولی این فرموده نیم
0: جاری ما امشتان تکلاو نکین حیج ملتیک ببی دستور ناتوانه بجی دستور همو جان تنظیم کات قرآن و سنت دستورن قرآن و حدیث دستورن ایتر تو کاتی اگه بیتا پروفیسور لعلم فیزیایا لعلم فیزیای فلکیا لعلم فیزیای نوویا دستورک تنظیمی اکا تو چون ام علم بکار بهینید کواتا تو لپیش ابی دستورت بپی بپی دستور دست اکی بخزمتی همو بشریت که دست اکی بخزمتی همو بشریت ایتر علمی فیزیا خدمتی بشریتا علمی کیمیا خدمتی بشریتا علمی احیا و باقی حتی بگات موسیقا و گورانی بلام امانه بچه دستور یک تنظیم اکید که سود بگین و زیان نگینن من اتوم چون بکار بینم که ولاتک ویران نکات که جنگه یک پیز نکات که ولاتک آودان کاتوا اما بپی دستور یک دی قرآن و سنت دستور یکا او کسی دستوری بو همو کون داناوا
1: یعنی اسمه مثلا جناب مبستوه اگر ام امانتانی که پی من دراوا بیخی در خزمتی قرآن و فرموده مبست با واتاگر شکر جناب تو بخری دو خزمتی انسان لامان کاتبه او شوازه
0: بله اینا خواه نه قرآنی پیویسته نه پیغمرانی پیویسته نه حدیثی پیویسته
1: نه ایمش
0: نه ایمشی پیویسته بالکو ایمه که دروس کردو لسر زیویا شرفی مسئولیتی پیداوین تکریمی مسئولیتی کردوین دی نظامی که بو ایمه نردو که بو نظامه ری بدو زینه و سرگردان نبین بو نظامه ایمه استفاده لهمو امکاناتکانی سرزوی بگرین لهمو صنعتکان بگرین لهمو داهنانکان و استعدادکان انسان استفاده لیب کن
1: بله با موسا عزیز لو تیگشین وطا او امانتانی که ایمه برپرسیارین تنها دینارو دراونیه با موسای خوشویست آیا پلا پوست پایا دستالات امانه لگورترین امانه تو بر پرسیاریتی کنی نسرشانی انسان
0: بله گمانتیانیه همیشه ایجانو که درخت گوایه رگکی حتا اگات سر پلکی هنکی والا ناو خاک و هر دیار نیا هنکی لو آسمانه و دنیا ای بینه و دنیا ای بینیت مسئولیت کان هرچنه دوایت باس لو اکری مسئولیت کان هر کسا بپیتوانه و استعدادی خوی مسئولیتی هل گرت نرخی لای خوا کمتر نیا لوی گورترین پلو پوست ورگرت نرخی بل. اما تأثیراتی کاریگری کانی فعلا اوی که لبرز ویا کاریگری زور زیات را مسئولیت کی زور قرص را مادم کاریگری زور زیات را مسئولیت کی زور قرص را بون مونه ما موسایی که مزگوتیک خلق ناخد آگا سری تسلیمی بوده انوینه پرسی پی اکا ایکا تا قدوی خوی کواتا ابی همو هنگاوی که همو کلمه که همو مرحبای که حسابی ببکات خوی چونکه خلق حساب بو او اکات مدیری دایره یک اگر بیتو عادلانه اداری وضع کبکا اگر بیتو کسیک به قرآن و سنتی کربیت دستور بو خوی بپی او قرآنه بریاری دا به عادل به دستپاک به امین بیت ایتر هر لویا دزی و جردهی خیانت لمعاونکی خوی و یاری درکی خوی حتی اگات فراشکا حتی اگات حراسکی شو دزی و خیانت لهمویان اسینتوا کواتا هم کومالگای نجات دا لدزی و خیانت و ماریان بخوره هم اوانی نجات دا لجهنم و لدس پیسی دی کواتا اگر بیتو سیاست مدارک یا سروکی حکمتک حکمتکی لدستایا ایتر فساد او ملتا لدس اوایا اصلاح او ملتا لدس اوایا بویا پیغمری عزیز علیه السلام فرمیه الناس على دین ملوکهم خرب لسر دینی حاكم كانيانن او حاكمانا رواجيان بچيدا او خلقوا رائهينن رواج بوشت بدات كواتا مسؤوليتي قورا اكويتا سر اوان بويا مسلمانان زور ضرورة جانو مال وحموشي كان في دابكن حتى وكو دسباكا كان بغيان مسؤوليت حتى وكو خوان بغيان مسؤوليت بوي دزي وجردي وخيانت لنا او خلقانا يلن تنها وتنها دزی نمیانه لأو سروتیتنا او ملتوا براسی ملتوی احویتوا عدالت بالا کشب سرهمویا خیانت فساد مالویرانی طلاق خیانتی زوجی هیچ کامن لمانه نمیانت
1: بله ما موسا عزیز جناب حسابی که زور ورده کرده و کاتی خویم برادری کملایی چگل مزگوتکانه لخطبه جمعه عبو ما موسا که ایتر نزنم چون دستواجهی با حتو بسی قیامتی کرده بان جاموتی دی خو بخوا ایمان دارن اگر بیتو قیامت راس به او همو من تیات شون بس کم زیاتره و ما وسا اگر به حساب ورده تو به یا خو ما وسا همو من تیات شون خانه خواست
0: کا گومید هموش تک نشانه ای که هيا طلب یک لپولایا همو رجل پولک درک درو ما وسا درک درو اه لبرچی لبر وظیفه انجام نداوا لبر ارککان نوسیوا ارکی اماده نکردوا حالا سینه با سر تخت حج نزنه ای کاده دروا دوائیه علیه بم پیه بیجا خو تیا چوی ما مستا دی تو هر ایسه تیا چوید هر اوی ایسه فساد همو یان مانی آخنی و اوی امانت نماوه لناو شارکا اوی امانت نماوه لبازار اوی ناویری پاریک بی با کسی اگر 20 شاهد نگری اگر بیتو کمپیالی پیه نکری تو لکاتب عدلا
1: خو ما مستا جاری و 20 شاهدیش بیگری دوائی
0: هر دست نکری تو امجا دوباره او همو در بدر و سرگردانی ای بینین اوی که وقتی خوی آغای سرزوی بوین ایسا کویلی سرزوین ایسا چاورین اوانه که براز خورو ولاتانی خیزان حلو شاوکان حاکمون بسر ایما و آغای ایمنو چاو مالیانا علامت ایوه براسی فوتاوین بلان براسی بمانو بگرنو هل لم لحظه اتوانی بگرنو
1: از ما وسا اما اگر هر بود دنیا بیش هر قزان جمانه ونیو
0: گمانتیانی خواهی گوره پاداشتی قیامتی بزیاده پیداوین و الا او کسی که شوین دستوری خواه اکوه لدنیا آسودهی صد لصدی دست اکوهت
1: ما واسه با قصه جنابت بیانی یعنی سرمه که اوها جیان من اوها نخوشه با وینهی جنابت بی اما قیامتیش من لایو بشی رو بخیر باز نیا
0: بله مگر اوی اوش پید نخوش نابید لپیناوی دینکی خواهی بکویتنا و مسائبونا راحتی اوه که لای خواه جگای تکریم و ریزه و الا هر اوی که لیره فلاقه اکرید و دست خواه نشانه اوه خوالید رنجاو لید رازینیه بلام ایه بگره توا دی تو درکی امه نکه اوتیه نگهی ایت گرانه ود نبو دی فوتاوین بره والا ملاحظه بکا خواهی گوره باسی قومکانی پیشو باسی بنی اسرائیل باسی اوه باسی اوه ما بوکا بوشی باسی که علیه اوان آوایان کرد واما لیا کردن پیت اگره تو علا خواهی گوره عادله کس خارو ماموی خوانیه کس کرو کرزای خوانیه هر کس وای کرد وای پی اکریتا و ده ایسه ایما اوانه اکین که وقتی خوی بنو اسرائیلی کردویتی شان حال تکاندن لمسئولیتی ام دینه تنانت کوت نشوین افکار و قانون نظامی غیر خوایی که ایتر ام دینه ایما بین دین و ایمان جاکی نوا ایمان عنی باورون ببون اشتیک دین بمعنی قبول کردن اشتیک ایسه ایما بابن زربه ام خلکه با ایمان ایمانی با خواه و با پیغمبر و با روز قیامته ایمانی با پیغمبران شکل قرآن باز کراوه بلام لروی دینا فکری که لایکی حل بجاردوه فکری که علمانی حل بجاردوه دستور و نظامی که حل بجاردوه کرهی خوانیه کواتا ایمانی هیه بلام دینی نیه
1: یعنی ما ساکره بلی کسی که ایمانداری به دین شتیوه بی؟
0: بله بله ارزم کردی مسئله که واضحه دین دستور و نظامه ایمان باوره باورم پیتی و قبولی ناکم تو او خلکه ابینی نویشکره روژوگره بلام کوتو تشوین نظامه که رک گوریشی ام دینه لبنادر احینت به هزار فروفیل
1: به هیچ تیگ ناچه دوسر ام دینه
0: امجا قانون دستورکانی مگر به صدفه لگلی ام دینه بکات اینا اوی خواه حرامی کرده و حلالی کرده اوی خواه حلالی کرده و حرامی کرده دی اما صفتی کافره
1: ما پنامه می آیم.
0: ایشون.
1: ما مثلا جان پرسیاری کیتر. ولایم من بابت زور ولده. چون که جناب تفرمی کسی ایماندار بی مزنی دیندار بی. اما به پرسیار بی با همومن. پرسیاری که جوانی با همومن. ایا فعلا ایم هست ایمانداری و بی دینی نیا یا ایماندار و دینداریشین.
0: علی را پرسیار کرد تا و نکرد.
1: فرمو.
0: خوای گوره با اعرا

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەرانی.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکە، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسەند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووبکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوە بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێ ڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی زاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ، دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی زاتی پاک و بێگرد، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعاو و نزاکانمان بەو بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.